0: pe wa si ori number yi 091 36 55 69 52. Lekan si 091 36 55 69 52. Oruko re ati bi ti e tin pe. Yes, e ti wole.
1: Baba
0: o. Amen. Ẹ wọlé. Ah, o ti cause. Ẹ sun radio yin sẹyin die. Ẹ ti wọlé.
2: Ẹnu sa e kale sa.
0: O e kale mami.
2: Ẹ ku se Oluwa. Ẹ jẹ mo sọ ke gbadura fun mi. Oluwa na wa agbara iwe. Mi mara.
0: Eye ka gbadura.
2: Ati ni atomo.
0: Oruko Jesu.
3: Amen.
0: Oni oruko Jesu.
3: Amen.
0: Gbogbo bi ti ranse tin size o ye gba iwo
3: sa. Amen.
0: E gba lafia gbe. Egba itura
3: pe
0: egba dani pe ese lo fa ni loruko Jesu ke ri dariji gba
3: amen
0: on kon to wu to fa ni loruko egba itusile aye yin para si
3: amen
0: aye yin para si gbogbo bi ti ati sina oluwa mu yin para so
3: jo ni
0: eyin ati omo yin ke gba lafia ati oko ke gba lafia ke si ri ya
3: na
0: lai loruko Jesu oluwa wa
3: amen
0: e ti wole. Hello. Hello.
4: Hello, Daddy. Ekale
0: o.
4: Ekale sa.
0: Ekale ma.
4: Ekuse Oluwa sa.
0: Oluwa kuse re o.
4: Olorun sa agbara yin dotun.
0: Ami o Jesu Oluwa la.
4: Emi la Madam Esther lati Benin.
0: Yes, ma.
4: Mo fe ke gbadura fun mi, ke gbadura fun aburo mi.
0: Okay, ma. Eje ka gbadura. Oruko Jesu.
3: Amen.
0: Mama yo dara fun
3: yin.
0: Awon rere te nfe yen kan fun aburo yin fun aye yin fun idile yin gege bi ife Olorun o ye ma gba.
3: Amen.
0: Olorun se yanu nu aye
3: yin. Amen.
0: O se yanu nu idile yin o. Ori yin o ni gba bo.
3: Amen.
0: To ni on ko bo wa si ese kese kan lo n de na re tabi ese iran lo n de na re lati akoko e gba idariji Olorun.
3: Amen.
0: Olorun dariji o. E si ra nu gba. Ona nla. O se yo jo se ayo fun aburo yin yo gbogbo ope.
3: Amen.
0: Eyin na de yin Olorun.
3: Amen.
0: E le ri.
3: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
3: Amen.
0: E ti wole. Hello. Hello, e ti wole.
5: Hello, e kuro sa mo.
0: E kuro le o.
5: You for nothing for fete gbadura fun mi ni sa lori ise ati itona yin fun mi.
0: E ja gbadura. Oruko Jesu.
3: Amen.
0: Olorun ayeraye ko gbadura fun
3: yin. Amen.
0: Lori ise yin ati lori afesona yin loruko Jesu. Olorun ko gbadura fun.
3: Amen.
0: Kẹ̀rí ìyanu. Kẹ̀rí ìyanu. Tí a bá rí ohunkóhun tó ń darí náà dúró lórúkọ Jésù bóyá ẹsẹ̀ ni bóyá ènìyàn ni lórúkọ Jésù ẹ̀rí àánú gbà. Àánú kò fọ̀n fún ayé yín o. Ẹ sì rí ìtúsílẹ̀. Ogun ṣẹ́ ìyanu
3: ṣẹlẹ̀.
0: Ẹ gbégbá ọpẹ́ láì lórúkọ Jésù Olúwa wa. Ẹ ti wọlé.
6: Ẹ kọ́ lẹ́wọ̀ wa.
0: Bàbá fún ẹ.
6: Ẹgbẹ́ ìlàdún gèlè ni o.
0: Ẹ mọ̀ mọ̀ ẹ̀pẹ̀lẹ̀ sá.
6: Ọkùnṣẹ́ olúwa sá.
0: Ẹ̀pẹ̀lẹ̀
6: bàbá.
0: Yẹ́sà.
6: Ó ní kí a dúà fún àánú tí fi lù yókù ayé mi nínú rọrùn àti àánú táwọn fi déjọba Ọlọ́run tilétilé mi. Àdúà wa.
0: Ẹ jẹ́ ká gbàdúà. Orúkọ Jésù.
3: Amen.
0: Àánú la béèrè kì í ṣàwíjàre. Ìrìnsẹ́ lóhun àánú ọlọ́run kò fọ fún ayé yín. Ìjọba ọlọ́run àti ẹyin àti àwọn àrùn kùnà rẹ̀. Ìjọ ohun tá a ṣe tí ó mú akùnà ìjọba ọlọ́run mọ̀jà dọ́wọ́lé. Ẹsẹ̀ ni ti ìran ni tí kì í jẹ́ kí èèyàn lè wo ìjọba ọlọ́run. Ọlọ́run káàkó agbá àti orí ọ̀fẹ́ tó borí ẹ̀sẹ̀ kọ́lọ́run kò gbé wọn àti ẹyin àti àwọn àrùn kùnà ilé ológun. Àánú ọlọ́run tá a fi lò yókù ayé wa ọlọ́run kò yọ̀ǹda rẹ̀ láì lórúkọ Jésù Olúwa wa. Hello. Oda bayi ki enikeni ko ma se pe mo a fe wonu adua lo omi yin ororo yin ati oro Olorun e je ko wa ni tosi yin si a ba de tin gbadura e je ka jo gba tokan tokan sugbon nkan kan to se pataki ni pe ke ni gbagbo inu adua to ngba ko si rise to le ti olorun ko le se awon kan ti give testimony iwo na wa leri ni agba olorun e je ka gbadua e ja ko dupo lowo olorun en to da wa en to da adua e je ka dupo lowo re pe baba o se o fun anu ti mo tun ri gba ti mo wa laye wa laye ti akoko ya adura ope
3: oruko jesu oruko jesu oruko jesu
0: olorun o se o nitori pe wa lo da adua to tun mo wa laye wa laye ti akoko yi olorun o se olorun o se olorun o se meta lo ko se jesu se oba won bo se meta lo ko se eleru ni o se adupa fun lowo re to mo wa laye ti akoko yi o je ko gun aye o bori wa o je ko kun ko bori wa olorun o se olorun o se gbo adua na jesu oluwa wa
3: amen
0: ja so olorun oluwa pa agbara ese ninu aye wa gba wa lowo ese gba ese lowo wa o ya adua
3: jesu
0: ko jesu ati awa ati eyin tan tan jo gba adua lo gba agbara ese ko lo aye wa pa agbara ese ninu aye wa gba wa lowo ese duko jesu ati awa ati eyin olorun pa agbara ese ninu aye wa gba wa lowo ese olorun ko gba ninu lowo ese ari dandi olorun jesu oluwa wa amen eja bere fun agbara olorun itafirin ajo eyin wa to ku oya adua loruko jesu oruko jesu oruko jesu ati awa ati eyin agbara olorun tafirin ajo eyin wa to ku olorun yo dare fun wa ema yonda re fun wa ema yonda re fun wa ema yonda re fun wa jesu gbara yonda re fun wa oba won ba yonda re fun wa agbara ti o lo fe tafirin ajo eyin wa to ku oluwa yonda re fun wa ema yonda re fun wa oba won ba yonda re fun wa jesu gbara yonda re fun wa gba tafirin ajo eyin wa to ku yonda re fun wa gbo adua na ni oruko jesu kristi oluwa wa
3: amen
0: e je ka gbadura olorun a gba mi lowo ese mo je kese ojoba lori aye mi o ya adua
3: oruko jesu oruko jesu oruko jesu
0: olorun ya ti awa ti awon eyan se gba lowo ese
3: mo je kese ojoba
0: lori aye wa
3: ese ma jo lori aye ese
0: lowo ti awa ti awon to yi gbe to lowo ese
3: mo je kese ojoba lori aye wa
0: ya gba lowo ese mo je kese ojoba lori aye wa awa to gbe to gba lowo ese gbe ese kese ojoba lori wa gbo adua jesu oluwa wa
3: amen
0: je mo pe awon ese ye spirit ni and the spirit never die awon emi e won ki ku sugba le le won jade ko nu aye wa ebinu kan ni ai so tito emi kan ni asise awon emi kan ni e ja so fo lorun pe oluwa gbogbo awon ebinu tabi emi tin ba aye re jagun omo pe olorun ba mi le emi je ni self deliverance wo fun ara re o fe tu ara re sile nu de gbagbo ato ni gbagbo nu olorun e ja so fo lorun e ja so fo lorun pe oluwa ba ye pe mi binu je so fo lorun pe jesu christ omo na saye mi binu ba jade ko nu aye mi boya emi asise ni bi o ti e ko sorire se dada tele kekere lo ko de sasise emi asise jade ko nu wa ye pe nu ran re ni ati bebe bi emi to wa e ja so fo lorun gbogbo emi tin yo aye re lenu gbo emi tin yo aye re nu ti da tin le oku olorun pase loruko jesu ko eyin emi je e dile wa ran lo o le so pe kile ko lanu ko gbe mi o le so pe ko gbina sonu o le ran lo sinu okun ati bebe lo o ya adua
3: loruko jesu loruko jesu loruko jesu
0: loruko jesu
3: gbogbo awon emi
0: ati aye ni je
3: inu
0: aye awon eyan ya je wa o ya jade fa yo won ko lanu ko gbe awon
3: eyan to gbe
0: to yi o gba awon emi gbogbo awon emi
3: to
0: le ba yi to le fa ye ese ni
3: a je
0: so aye ni so inu aye awon inu aye awon to gbe fogo fun olorun awon efo gbogbo to fi fun mi je n fi seyin je n gbe iwo olorun de le gbe olekejo gbogbo lo elomi o ba ti lowo ba nsin tabi olorun open business kan fun ko raye olorun mo o ye so fo olorun oluwa oluwa mo setan lati gbe o siwaju mo fi gbogbo to fi fun mo fi seyin olorun ran mi lowo lati se be o ya adua
3: e gba